0: Nové psychoaktívne látky sú ľahko dostupné v automatoch, v nákupných centrách aj na internete. Namiesto neškodných zberateľských predmetov či vonných sviečok ale ukrývajú nebezpečné chemické látky a predstavujú tak stále väčšie riziko pre mladých ľudí na Slovensku aj v Českej republike. S ich nepredvídateľnými účinkami potom bojujú domáci obyvatelia aj zahraniční turisti. Ako na tento varovný trend reagujú odborníci na Slovensku prostredníctvom novej preventívnej kampane Príbeh nehračiek, vysvetlil zástupca občianskeho združenia Storm Pavel Sčasný.
1: Dostupnosť nových psychoaktívnych látok rastie rýchlejšie ako reakcia štátu. Práve to spojilo mimovládne organizácie aj viaceré samosprávy do spoločnej iniciatívy. Pokračuje Pavel Sčasný z občianskeho združenia Storm.
2: Nové psychoaktívne látky sú deťom ľahko k dispozícii aj v automatoch, aj v predajniach, aj na internete. Nevedeli sme to zmeniť legislatívne, tak sme sa spojili s odbornými organizáciami Caspian, Primál aj s mestami Trnava, Nitra, Bratislava a spoločne sme vytvorili preventívnu kampaň, ktorá je určená všetkým, aj deťom, aj rodičom, aj odborným pracovníkom.
1: Verejnosť sa totiž dostáva do kontaktu s nebezpečnými chemickými zmesami, ktoré predajcovia maskujú za bežné úžitkové či zberateľské predmety.
2: Teraz v Košiciach ma veľmi prekvapilo, že teda už existujú aj vonné sviečky, ktoré si jednoducho zapáliš a vylučujú zo seba niečo psychoaktívne a znova nevieme čo. A to je najrizikovejšie. Ale teda štandardne sa fajčia, alebo sa dajú do fajky, alebo sú to elektronické cigarety, alebo sú to aj gumoví medvedíci. Takto novodobí dealeri jednoducho ponúkajú nové látky, ktoré zatiaľ neexistujú na zozname regulovaných látok, takže obchádzajú zákon a kryjú sa tým, že to predávajú ako zberateľské výrobky alebo tie spomínané sviečky.
1: S novými látkami zápasia aj v Česku. Tam však zohráva osobitnú rolu turistický ruch a mýtus o neškodnosti produktov z automatov.
2: Turisti siahajú po týchto výrobkoch, pretože prichádzajú do Českej republiky s tým, že tu je to dovolené, tu môžeme, a vidia všade v tých turistických lokalitách obchodíky s marihuanovými listami a podobne. A v domnení, že si kupujú štandardnú marihuanu, možno na ktorú sú zvyknutí zo svojho štátu, tak si kúpia niečo halucinogénne, ktorého zloženie nepoznáme, a tiež sa stáva, že mnohokrát končia hospitalizovaní.
1: Väčšina mladých pritom nevstupuje do rizika náhodou.
2: Ľudia toto užívajú cieľene, pretože vedia, že v týchto automatoch sa nachádzajú práve tie nové drogy. Niečo halucinogénne, a myslia si veľakrát, že ide o nejakú marihuanu alebo že ide o nejaký bezpečný halucinogén, lebo si to kúpili v obchode alebo v automate. Ale to je najväčší mýtus, že nie všetko, čo sa predáva v automate, je aj bezpečné.
1: Keďže presné chemické zloženie nie je známe, reakcie organizmu sú často dramatické a nepredvídateľné.
2: Tak ako nevieme, z čoho sa skladajú tieto látky, tak my nevieme, ako zareaguje každé jedno telo, nielen mladého človeka. No najčastejšie, čo nám popisujú užívatelia týchto látok, tak to je, neviem sa vmesiť do kože, som nervózny, úzkostný, paranoidný, ľudia odpadnú po požití týchto látok, pretože sa ľahko predávkujú, a veľakrát je to spojené aj s agresivitou, ak už sú aj hospitalizovaní v tom pocite, že idem vyskočiť zo svojho tela.
1: Kampaň s názvom Príbeh nehračiek sa preto zameriava na osvetu a vzdelávanie priamo na školách aj medzi dospelými.
2: Je to aj súbeh rôznych aktivít, teda je to aj prevencia s deťmi priamo v školách. Sú to aj školenia pre dôležitých dospelých, ktoré vstupujú do životov detí, čo sú teda učitelia, aj policajti, aj psychológovia a tak ďalej. A potom sú to samotné vzdelávania aj rodičov na rôznych verejných podujatiach.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Aj najnovšie štatistiky ukázali, že na Slovensko prichádza stále viac zahraničných turistov. Údaje sa týkajú aj návštevníkov z Českej republiky, ktorí to majú na Slovensko nielen blízko, ale pritiahnuť ich dokáže aj viac cyklotrás či zážitkov v prírode. Populárny je najväčší slovenský kraj, Banskobystrický, ktorý nám predstavila predsednička krajskej turistickej organizácie Daniela Volenská.
1: Tešíme sa z toho, že ako Banskobystrický kraj sme za prvý polrok 2026 zaznamenali až 13% nárast u zahraničných návštevníkov, kde áno, číslo jedna sú samozrejme naši susedia z Českej republiky, na druhom mieste sú Maďari a tretie miesto obsadili Poliaci, ktorí zaznamenali až 17% nárast, čoho sa veľmi tešíme.
2: Je z tých štatistík zrejme, že aj českých turistov pribúda?
1: Je to z tých štatistík zrejme a áno, vyzerá, že k nám prichádzajú vo väčšom množstve než v minulom roku a určite im je čo ponúknuť.
2: O čo možno má český turista záujem, o aké atrakcie alebo možno aké miesta v našom kraji?
1: Vnímame, že ich vieme prilákať najmä vďaka prírode, horám a tomu krásnemu prostrediu, ktoré tu máme. Netajíme sa tým, že sa voláme už Bajkobystrický kraj. Máme tu naozaj najväčší počet cyklotrás zo všetkých krajov v republike. Máme tie topky, ktorými sú prvý a druhý najvyššie položený cyklobod na Slovensku. Takisto najdlhší tunel, prípadne najkrajšiu cyklotrasu Rimavská sobota Poltár, takže určite vedia prísť na bicykel, vedia prísť na feraty, či už na Skalku pri Kremnici. Máme novú feratu pri Jelšave alebo taktiež pri Zvolene, takže tieto miesta sú obľúbené. No a samozrejme juh Nízkych Tatier, to je tiež veľké lákadlo.
2: Vyhľadávajú práve tie cykloturistiky.
1: Myslím, že spájajú vhodným spôsobom jednak pohyb v prírode, ale aj so spoznávaním nejakého pekného kultúrno-historického dedičstva a tešíme sa z toho, že mnohé z cyklotras práve vedú aj takýmito smermi. Napríklad, či už je to Barborská cesta, Pohronská hradná cesta, Gotická cesta.
2: Vy ste už naznačili teda niektoré tie zaujímavé lokality. Skúsme teraz niečo českým turistom možno ponúknuť, čo nové, čo zaujímavé môžu zažiť aj tu v Banskobystrickom kraji. Čo konkrétne?
1: Stále zostane v tej cyklotéme, keďže tesne pred letnou sezónou sme otvárali bike park na Donovaloch, ktorý je určený aj pre tých začiatočníkov, aj pre rodiny s deťmi a už sa teší veľkej obľube. Taktiež Brezno a okolie sa nám rozvíja, že tam neustále pribúdajú rôzne nové atraktivity aj v prípade nepriaznivého počasia. Dá sa ísť na mnohé výlety, na cyklodreziny, výsť si na vyhliadkovú väžu Horné Lazy a podobne. No a keďže sme v lete, neodmysliteľne k tomu patrí aj voda, takže skvelé vodné plochy a kúpaliska, či už sú to Štiavnické tajchy.
2: Niekoľko teda prírodných vodných ploch, kde sa ľudia môžu prísť okúpať v okolí Banskej Štiavnice.
1: Presne tak, tam je malebná a prekrásna príroda a v strede nej sú tieto technické diela, ktoré vznikli práve z dôvodu banickej činnosti, ale v dnešnej dobe už slúžia primárne na rekreáciu. No a tam sa naozaj snúbi tá história s krásnou prírodou a s kultúrnym dedičstvom, UNESCO lokalita, takže naozaj tam na niekoľko dní si treba spraviť program.
2: Napadla mi ešte jedna aktivita, a to je splav riek, napríklad Hron tu v okolí Banskej Bystrice, ale sú to aj iné rieky. Toto je takisto niečo, kde som aj ja osobne stretol mnohých českých turistov.
1: Vnímame, že najmä počas víkendov a keď je priaznivé počasie, tak naozaj tie táboriská pre plavujúcich nadšencov sú plné. Na čo treba brať ohľad v závere leta je výška vodnej hladiny a ten Hron každý deň vidíme a musíme počkať na nejaké vydatnejšie zrážky, ale keď sú priaznivé podmienky, tak je to jedna z top aktivít určite.
2: Pre Radiožurnál Alexander Ernest.

0: tu sme nejak opublikovali a zistili sme, že celé to fyzika súvisí to s veľkosťou tela, čím je vták väčší, tým vlastne má hlbšie položené spevy. Ohľadom tej druhej časti, tu sa snažíme opublikovať teraz, tam sme sa snažili vlastne rozklúčovať, čo môže byť za tým, že niektoré druhy vtákov spievajú veľmi jednoduché spevy, niektoré spievajú naopak zložité spevy a tam sa ukazuje, že to bude asi vplyv prostredia, nejakej evolučnej histórie, možno nejaký solčných tlakov. Mňa vždycky zaujímali hlavne farby a to, ako veci vyzerajú, ale tieto aspekty tých vtákov už boli vcelku dobre spracované. A tak za mnou prišiel môj vtedajší školiteľ, profesor Tomáš Albrecht, a hovorí mi, chýba ten vtačí spev, musí sa to spraviť. Tak som si povedal, dobre, to je výzva, to mám rád, tak som sa do toho pustil. Gro tej mojej doktorandskej práce bolo sedieť nad veľkými databázami občianskej vedy, kde sa zhromažďujú nahrávky spevu vtákov. To som sťahoval a analyzoval. Takže ja som si vlastne tie zvuky vizualizoval do nejakého sonogramu, čo je taký pekný obraz, kde vidíte, v akých frekvenciách a v akom spektre ten vták spieva, a ja som sa snažil z týchto obrázkov vyťahovať tie data, ktoré sme potrebovali.
1: Peter Mikula o sobě říká, že je behaviorální ekolog. Zkoumá tedy chování živočichů v souvislosti s jejich prostředím a evolucí. To se mu nejlépe daří díky mnoha zahraničním stážím a expedicím.
0: Prvá postdoktorantská stáž ta vedla do Spojených štátov na UCLA v Los Angeles. Tam som bol v laboratóriu profesora Dana Blumsteina, ktorý je jedna z najväčších postáv výskumu správania zvierat. Ten ma vcelku nakopol k tomu, aby som začal robiť nejaké veľké databáze správania živočíchov. Ja sa zameriavam hlavne na výskum strachu u živočíchov, to, ako tie zvieratá vnímajú nás ľudí. Musím povedať, že tá Kalifornia bola úžasná, pretože ono nejde len o tú samotnú vzdelávaciu inštitúciu, o toho vlastne profesora, ktorý je perfektný, ale vlastne aj o tie kontrasty v tých Spojených štátoch, ktoré až tak v tej Európe nemáme. Tam máte oceán, za hodinu ste vo vysokých horách, ktoré majú 3 kilometre. Aj v tom LA môžete nájsť nejaké proste medvede, vysokú zver, kojoty. Pre mňa ako Európa na to bolo strašne obohacujúce.
1: Už řadu let přispívá Peter Mikula svými články do časopisu Vesmír, ktorý sa zamieruje na popularizaci viedy pro širší verejnosť.
0: Strašne rád popularizujem veci, ktorým jednak rozumiem, ale aj veci, ktorým nerozumiem, pretože potom sa to musím doučiť, musím si to celé ako načítať, musím si to v tej hlave predstaviť, ako to podať čitateľovi, ktorý na tom začiatku bol na tom úplne rovnako ako ja, aby to téma pochopil. Asi si spomeniem na svoj úplne prvý článok vo vesmíre, to je rok 2012. Tam som napísal článok o tom, prečo majú zebry pruhy. Súvisí to s tým, že vlastne pruhy môžu pomáhať zebrám odháňať hmyz. To súvisí vlastne s polarizovaným svetlom, že to vytvára nejaký je vizuálny efekt, ktorému sa napríklad tej ovady, ktoré v Afrike skutočne ako štípu, tak nejak sa tomu obrazu alebo vzoru nejak ako vyhýbajú.
1: Pro Radiožurnál Sofie Čiripová.
2: Blíži sa 8:30, kedy stretnutie vystriedajú aktuálne správy. Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.